0: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
1: Einstein, go.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stojim cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neću

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno, najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njegovu kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
6: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
7: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. A u različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakmi upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
8: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
7: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuzskog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
7: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uraniji. A u intervju za isti medij američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će vojni analitičar Mario Galić, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Emisija počinje u 7.30.
2: Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoje posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
9: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
10: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Ejo Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
2: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
11: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
12: Rezervacije idu jako usporeno. Uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ivica Krišto.
13: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanje i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
14: Za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području. Od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promociju turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
13: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
14: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mapom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
13: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
9: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglome stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
15: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
16: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
15: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
16: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
15: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
16: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio Jazz HR festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
17: Pulski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant Jelenić otvorit će iz Jazz Istra Orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. Jazz HR Festival obuhvatit će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sessione na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Goran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu, izražaja nastup nudi i folkestra. Trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a Jazz HR zatvara sjajna soul, jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: A A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
18: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
19: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja više. A, cure, super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7.15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
9: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
20: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju, treći mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaj u opskrbi energijom povezani s krizom u hormuškom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio Grupa službeno je potvrdila akviziciju GIX-TIX-a, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost u potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
9: Euro minuta Hrvatskog radija.
21: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebalo očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
0: Marko Šivak.
22: Tek dva pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status dva kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
23: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
22: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
22: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od

0: četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igraće se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritiče nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena, mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa je u 6 sati na Zavižanu izmjereno 7. Park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. U Gorju malo niža. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu past će i obilna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem Gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu jugozapadni vjetar okretati na buru.
6: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Lijepi pozdrav i dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio 11. ovog 11. dana mjeseca svibnja. Početak tjedna u našoj zemlji obilježit će nestabilno vrijeme. Već u utorak očekuje se izraženija naoblaka sa sjevera, kiša, pljuskovi, grmljavina i osjetan pad temperature. Danas očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Znatnija dakle promjena očekuje se u utorak 12. svibnja. Bosnu i Hercegovinu zahvaća izraženija naoblaka sa sjevera na vrhovima planina. Tako barem kažu meteorolozi, očekuje se i snijega. Topliji dio dana očekuje se prije podne, dok će u drugom dijelu dana s dolaskom zahlađenja temperatura osjetno pasti. Najniža jutarnja temperatura bit će između 9 i 14, najviša dnevna, uglavnom između 17 i 22 stupnja.
0: Što reći nego, hajmo pomoliti se da ne pane snijeg, ne paše nam to, snijeg u svibnju nije dobro, ali evo, meteorolozi kažu da je ipak tako. A možemo odlučivati o tome kad napravimo neki granični prijelaz da nam je u funkciji, ali opet ne možemo se oko toga dogovoriti, bar naši politički predstavnici u Bosni i Hercegovini. Duge kolone i ovaj vikend i jutros na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, ako se vraćate natrag u Hrvatsku ili dalje na zapad, problemi su. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila na izlazu je pojačan. Za sada čekanje nije duže, no ova dva granična prijelaza problemi su. Dakle, ne da se čeka 30 minuta, nego i puno dulje. Početkom radnog tjedna očekuje se pojačana frekvencija vozila kroz ovaj tjedan, najavljuju i naglašavaju iz BiH autokluba.
1: Evo što sa portala još najavljuju, krajem godine u federaciji moguće rast plaća. Da, dobro ste čuli. Federaciju BiH do kraja ove godine čeka nekoliko značajnijih promjena u sustavu socijalne zaštite i odnosu prema temama iz područja tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika. Pa tako federaciju do kraja godine čeka nekoliko značajnih promjena i u odnosu prema temama iz područja, dakle, tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika, počevši od novog rasta mirovina u srpnju, preko uvođenja kvazi univerzalnog dječjeg dodatka pa do dodatnog snižavanja zbrojne stope doprinosa, koja bi mogla dodatno trasirati za mnoge poslodavce još uvijek nedovoljno iskorišten put za rast plaća radnicima.
0: To je dobra vijest, ali inflacija usput jede. Da, tako je. Sad ćemo još na jednu temu zanimljivu. Visoki predstavnik bi trebao otići, Dodik se naslađuje njegovom ostavkom, a Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, kaže da je svaka marka njegove plaće bila nelegalna. Što o tome kažu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je najavu odlaska Kristijana Šmita sa dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iznijevši niz teških optužbi na račun Kristijana Šmita. Šmit je prema objavi OHR-a odlučio okončati svoju službu u provedbi mirovnog procesa u BiH, a odluku bi trebao službeno obrazložiti pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Njemački diplomat je već prema medijskim navodima obavijestio upravni odbor Vijeća za provedbu mira o svojoj namjeri i zatražio pokretanje procedure za izbor svog nasljednika. Dodik je poručio kako Schmidt prema njegovom stajalištu odlazi iz BiH onako kako je i došao. Kristijan Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svoje postojanje, naveo je Dodik, a šuška se i govorka da bi na mjesto visokog predstavnika mogla doći žena i to podrijetlom iz Velike Britanije.
1: Njemačka mirovina godinama se među radnicima sa ovih naših prostora smatra simbolom sigurnosti i stabilne starosti. Ipak stvarni iznosi pokazuju da sama činjenica rada u Njemačkoj ne znači automatski i visoka primanja u mirovini. Prema pravilima njemačkog mirovinskog sustava za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu potrebno je najmanje 5 godina staža, odnosno 60 mjeseci uplata doprinosa. Međutim, iako je prag za ulazak u sustav relativno nizak, konačna visina mirovine zavisi isključivo od visine plaće i broja godina rada. Njemački mirovinski sustav zasniva se na bodovima. Radnik koji tijekom jedne godine ostvaruje prosječnu bruto plaću u Njemačkoj dobiva jedan mirovinski bod. Trenutna vrijednost jednog boda iznosi 40,79 eura mjesečno. To znači da osoba koja je 5 godina radila za prosječnu njemačku plaću može očekivati oko 203 eura bruto mjesečne mirovine. Od 1. srpnja ove godine najavljeno je povećanje vrijednosti boda na 42,52 eura, što će donijeti nešto veće iznose i postojećim umirovljenicima, tako će 5 bodova u buduće vrijediti oko 212 eura bruto mjesečno. Ipak stručnjaci upozoravaju da 5 godina rada u Njemačkoj nije dovoljno za financijski sigurnu starost, već uglavnom predstavlja dodatni prihod uz druge mirovine i primanja.
0: A još ćemo spomenuti, u subotu si najavila Hod za život i sve je prošlo bez iti jednog jedinog incidenta. A onda vodeći mediji u Hrvatskoj su pomalo to prešutili, o Hodu za život se ne priča, glavna je fora to što je se na pozornicu popeo Marko Perković Thompson i otpjevao Lijepali si, a partizani predvođeni Tomaševićem ne vole da on pjeva u Zagrebu jer su oni to u skupštini grada zabranili, a on je sad otpjevao. I sad treba kazniti organizatora Željku Markić i ekipu što nisu prijavili Senfu da će pjevat Thompson, pa da onda on kaže ne može pjevat Thompson. I dosta ljudi je bilo, održan je dakle još jedan Hod za život, a građani su se okupljali od 10 sati kako je najavljeno kod HNK, pa se išlo na Zrinjevac. Geslo je bilo, prvi korak je zakon, di život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić kaže da se time želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Markić očekuje donošenje novog zakona koji prati znanost, ne podilazi prolaznim ideologijama i zakona koji ne strahuje od političkog pragmatizma.
1: Biskup mostarsko-duvanjski Petar Palić gostovao je u emisiji Susret radio postaje Mir Međugorje te komentirao niz aktualnih tema. Osvrćući se na tek završeni susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji, biskup je izrazio veliko zadovoljstvo događajem. Zbilja je bilo lijepo, osjetila se gostoljubivost, otvorenost slavonskog srca. Važno je što ti susreti pokazuju kako mladi ljudi traže smisao, zajedništvo i živu vjeru, kazao je između ostalog. Zatim se dotaknuo pitanja duhovnog vodstva, posebno u kontekstu suvremenih medija i društvenih mreža. Duhovni vođa može biti svećenik, redovnik, redovnica, može biti i laik, ali osoba duboke vjere. Iskustvo koje može pomoći drugome da prepozna Božje djelovanje u svom životu. Važno je također upozoriti na još jednu dimenziju. Duhovni vođa nikada ne stavlja sebe u središte. Duhovni vođa stavlja uvijek Boga u središte. Zadaća duhovnog vođe nije stvarati ovisnost o sebi, nego je njegova zadaća pomoći tim osobama da žive slobodu Božje djece, kazao je biskup te upozorio vjernike. Nažalost, u tom području duhovnog vodstva javljaju se katkad i određene devijacije, određene stvarnosti koje nisu dobre za samo duhovno vodstvo. Danas u ovom vremenu medija, gdje se sve može lako i brzo čuti na društvenim mrežama, pojedinci preuzmu ulogu duhovnog vođe. Odnosno, imate osobe koje s vrlo malo znanja, ali i s puno samopouzdanja, mogu okupiti vjernike i početi davati savjete u ime vjere. Rekao bih da je tu potreban vrlo, vrlo velik oprez, jer duhovno vodstvo nije stvar nekog osobnog dojma, niti je duhovno vodstvo stvar neke popularnosti, nego je duhovno vodstvo povezano s odgovornošću, s iskustvom, s ukorjenošću u životu crkve. Duhovnog vođu treba labiresiti poniznost, odnosno da i on sam hodi putem obraćenja, da je vjeran crkvi i njezinu nauku, te sposobnost slušanja, ne nametanja. I naravno da je važna diskrecija i strpljivost, jer duhovni rast se ne događa preko noći, nego treba vrijeme.
0: Pod plodovima ćete ih njihovim poznati, pisano je, i upravo plodove treba pratiti, pa kod ne samo duhovnog, nego i pored političkog vođe, vođe u kolektivu, vođe u poduzeću, vođe u sportskom klubu, bilo gdje. Ako ćeš biti vođa, prijatelju moj, onda je to i odgovornost. A toliko što se tiče ovog uvoda.
1: S vama su danas Josip Ivić,
0: Ivana Babić
1: i Ana Batinić.
0: Krećemo s glazbom.

0: Slijede informacije vezane za promet i prometnice u nastavku. Početkom radnog tjedna očekujemo pojačanu frekvenciju prometa na glavnim prometnicama, ali i prilazima gradovima. Sugeriramo veći stupanj opreza kada se vozite kroz zone gdje se nalaze škole. Zbog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila bit će zatvorena dionica autocesti A1 Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela, uključenje na autocestu će biti preusmjereno na naplatno mjesto Zenica jug. U tijeku su radovi na saniranju kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom, preticajnim kolničkim trakom, a gdje se radi, promet je usporen i na A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bivča Počitelje preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone koriste cestu preko Grepka ili Kalinovika, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom, a ona teža ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje ista priča, dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, a onim težim nije. Dalje se u izvješću kaže da na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać dalje traju radovi na rekonstrukciji mosta, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, naizmjenično ih propuštaju. Duge kolone vozila izlazi iz Bosne i Hercegovine, dakle gužva na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Ostali granični prijelazi gužve nema, uobičajene su čekanja od 10 do 30 minuta.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stupnjeva.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo. Prema njemačkim medijima Schmidt će sutra službeno odstupiti s dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U Europskoj kući u Mostaru danas infodan. Sutra u Ljubuškom konferencija o ulozi medija u promociji turističkih ruta. Vrijeme nestabilno. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt odstupit će s dužnosti nakon gotovo 5 godina i nakon pritiska američke administracije. No namjerava ostati na ovoj dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prema pisanju tog lista, Schmidt planira odluku službeno objaviti sutra pred Vijećem sigurnosti UN-a. Infodan Učimo za život, ne samo za ocjenu, bit će održan u prostorijama Europe House-a u Mostaru u razdoblju od 10.30 do 14 sati. Riječ je o događaju posvećenom Metwinning programu, vodećem obrazovnom programu u Europi, koji povezuje nastavnike i škole kroz međunarodnu suradnju, razmjenu ideja i primjenu suvremenih metoda u nastavi. Federalna novinska agencija u suradnji sa Zračnom lukom Mostar i u partnerstvu s gradom Ljubuškim organizira treće izdanje konferencije Mediji i turizam na temu uloga medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je najavljena za sutra u hotelu Bigeste u Ljubuškom. Na konferenciji u Ljubuškom bit će upriličena 2 panela. Kroz stručne rasprave i primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i okruženja, konferencija će ponuditi neka rješenja i zaključke o većoj vidljivosti turističkih ruta, održivosti i razvoju odredišta. Danas umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 14, a dnevna od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo kako na području općine Kupres protekli vikend nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Pozdravljamo vas još jednom, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Tema o kojoj ćemo malo, hoće li rasti minimalne mirovine i plaće? To je tema koju smo spominjali jutros, a na tu temu imate nekoliko različitih članaka. A razmišlja se ovako otprilike. Federaciju BiH do kraja ove godine čeka nekoliko značajnih promjena u sustavu socijalne zaštite i u odnosu prema temama iz područja tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika. Federaciju BiH do kraja ove godine bit će nekoliko značajnih promjena kad je u pitanju socijalna zaštita. Riječ je i o temama sa područja

0: usmrćen je vatrenim oružjem u jednom od kafića u Krapini. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je da je riječ o teškom ubojstvu jer je žrtva službena osoba, naglasivši da država takvim zakonskim rješenjem šalje jasnu poruku o zaštiti policajaca koji su svakodnevno izloženi opasnostima. Milina dodaje da je osoba koja je počinila ovo ubojstvo ranije poznat policiji po prekršajima i ranijim nasilnim radnjama o kojima su nadležna tijela bila obavještena. Nije imao dozvolu za oružje, pa se istraga mora fokusirati na to kako je došao do pištolja. Iz tri metka je ubio čovjeka. Ovo je tema koja je još uvijek nezavršena. Pošto je pucao u Grileca, počinitelj je pokušao sebi presuditi, te je sa teškim i po život opasnim ozljedama hitno prebačen u kliničku bolnicu Dubrava, koristili su helikopter. Na njim su u bolnici izvršili neurokirurške i maksinofacijalne zahvate, smješten je na odjel intenzivnog liječenja. Ova tragedija je prekinula dugi niz godina gdje nije bilo ubojstava policijskih službenika u Hrvatskoj, s obzirom na to da se posljednji takav slučaj dogodio još 2009. godine, a ovo je sad prvi nakon toga. Dakle, proteklih 5 godina zabilježeno je više desetaka pokušaja ubojstava policajaca, ali evo, nažalost, se tako nešto i dogodilo.
1: Slušateljica Darija piše: pozdrav svima, pozdravljam moju ljepoticu Kiki Jurić, a glazbena Udajem se, dakle to je ta pjesma koju ćemo slušati ipak nešto malo kasnije jer slijedi kupreška himna Sveto ime Kupresa, Tomislav Perković.

0: puta. Mm-hmm. I sve najbolje, sve najbolje u njezinom životu. Da joj Bog da najprije zdravlja i veselja, a ostalo će doći samo po sebi.
1: Tako je.
0: I pjesma, kad sam je nosila i tila rodit, čula sam Dubrovačke trujeli trubaduri, mm-hmm. Kevali su moja Marijana. I po tome sam ja njoj dala ime. I zato ću tu pjesmu da joj
1: otjelate. Može, može, Marijana za Marijanu.
0: Ajde, hvala.
1: Hvala vam, čestitamo i mi. Ajde,
0: i vama sve najbolje, hvala, živili.
1: Dalje idemo.
2: Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Blažica piše, pozdrav, može pjesma Majko, moja majčica je.

0: Evo ga, 31. minuta polako ističe, što znači da je vrijeme za zaključak, kraj.
1: Dakle, preostale poruke, slušateljica Tijana, pozdrav vama na Kupresu, može pjesma Ravnoteža, hvala. Potom zapivajmo nasred Posavine Martić, pozdrav Uskoplju i Kupreškom, pjesma od Josipa i Zdravka, odavde do Uskoplja, hvala. Anice piše Sinjska kraljice, Kninska kraljice, hvala i pozdrav. Potom sljedeća poruka, Zdravko Ćurić, bez tebe, ako može, lipi pozdrav, može. Pozdrav iz Linca, ako može, Dražen Zečić, tvoje oči zelene. Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Pavka piše, želim čestitati jučerašnji majčin dan svim majkama, one koje su umrle, neka je pokoj vječni, sa pjesmom Mate Bulića, ozdravi mi ti, hvala vam. Slušatelj Pero, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Tereze, pjesma nad pjesmama, hvala. I čini mi se to je posljednja poruka, da.
0: I dosta toga ima za osvirat. Hvala vam što ste bili sa nama ovo jutro, toliko sad za sad, čujemo se poslije.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo, Schmidt odlazi. Za sutra najavljena sjednica Vijeća sigurnosti UN-a. U Mostaru danas od podne zasjeda Skupština HNG-a. Suočen s katastrofom na lokalnim izborima, britanski premijer želi novi početak. Vrijeme danas na oblaka i kiša. Nakon gotovo 5 godina na dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je, kako su naveli iz OHR-a, osobnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravlja sutra u Bosni i Hercegovini. Riječ je o polugodišnjoj raspravi o situaciji u BiH. Objavljeno je na službenoj stranici. Rasprava je zakazana za sutra u 16 sati po lokalnom vremenu. Za danas u 12 sati zakazana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Na predloženom dnevnom redu uz ostalo nacrti zakona o porezu na promet nekretninama te zakona o zakupu stana kao prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju prošlogodišnjeg županijskog proračuna. Uzdrmani britanski premijer Keir Starmer pokušat će danas preobraziti svoje politike jer mu je pozicija dovedena u pitanje nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim i regionalnim izborima. U govoru koji je najavio njegov ured, on će priznati da postupne promjene neće biti dovoljne. Za sve nezadovoljniju javnost je obećati snažniji odgovor u područjima kao što su gospodarski rast, rješenje veze s Europom i energetika. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puše južni i jugozapadni vjetar, temperature zraka do 25 celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao.
2: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaji donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: U dobrom društvu je najbolje.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, Ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz kao i na našim digitalnim platformama. Schmidt zatražio pokretanje procesa izbora svog nasljednika. Govorili smo o tome jutros, ponavljali su i u vijestima na Radio Herceg Bosni. Nakon gotovo 5 godina na dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, utemeljeno je na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je osobnu odluku o završetku svog mandata, priopćeno je iz OHR. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio pokretanje procesa imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je kako će nastaviti obnašati dužnost visokog predstavnika tijekom izbora novog čelnika OHR-a. Osvrnuvši se na svoj mandat, koji je bio drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika u BiH, Schmidt je istaknuo kako je ostvaren značajan napredak u jačanju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, iz OHR-a navode kako je jasno da je potrebno učiniti još puno kako bi BiH ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Dalje se na istu temu kaže, Schmidt je izrazio žaljenje što završetak njegovog mandata neće biti povezan sa uspješnom provedbom programa 5+2 i zatvaranje OHR-a. Budući da je Bosna i Hercegovina nije odradila ključne reforme zbog kojih radove institucije i dalje ostaje od presudne važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta te sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi reformi i ostvarivanju napretka na euroatlantskom putu BiH. Istaknuo je i kako nijedna njegova odluka tijekom njegovog mandata koji traje nešto manje od 5 godina nije poništena sudskim putem. Ujedinjena međunarodna zajednica ostaje i dalje zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine i njezin napredak prema euroatlantskim integracijama, poručio je visoki predstavnik Schmidt.
0: Nastavljamo dalje, izdvojili smo sljedeći članak s naslovom koji kaže zbog nove europske direktive prijeti nestašica i poskupljenje lijekova, dakle farmaceutske tvrtke upozoravaju. Model što ga donosi nova EU direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda mogao bi dovesti do poskupljenja lijekova, najviše bi mogao biti pogođen segment generičkih lijekova, upozoravaju iz farmaceutskih tvrtki. Naime, prema toj direktivi, farmaceutska i kozmetička industrija kroz model proširene odgovornosti proizvođača trebale bi snositi najmanje 80% troškova dodatnog kvartarnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda, kojim se uklanjaju mikropolutanti koje klasični sustavi ne mogu ukloniti, uključujući ostatke lijekova. Rasprava o direktivi tako otvara šire pitanje, može li Europa istodobno ostvariti ambiciozne okolišne ciljeve i zadržati stabilnu proizvodnju jeftinih generičkih lijekova. Farmaceutska industrija traži privremeno zaustavljanje primjene direktive u sadašnjem obliku i detaljniju procjenu njezinih ekonomskih posljedica, dok znanstvenici upozoravaju da bi odgađanje dodatnog pročišćavanja moglo produbiti problem farmaceutskog onečišćenja i antimikrobne rezistencije. Farmaceutska industrija upozorava da bi upravo segment generičkih lijekova mogao biti najviše pogođen. Generici čine oko 70% svih terapija u Europi, ali manje od 20% ukupne potrošnje na lijekove uz strogo reguliranje cijene i niske marže. Ovdje ne govorimo o industriji koja traži izuzeće, nego o sektoru koji osigurava većinu terapija u Europi. U takvom sustavu dodatni trošak ove razine jednostavno se nema gdje apsorbirati, rekla je predsjednica HUP-a Udruge proizvođača lijekova Ana Gongola. Predstavnici industrije upozoravaju da su cijene generičkih lijekova tijekom posljednjeg desetljeća pale za približno 8% unatoč rastu troškova energije, transporta i rada. Posebno ugrožene smatraju terapije za kardiovaskularne bolesti, dijabetes, bolesti središnjeg živčanog sustava, antibiotike i dio onkoloških terapija. Industrijsko udruženje Medicines for Europe procjenjuje da bi pojedini lijekovi mogli značajno poskupjeti kako bi apsorbirali trošak uveden direktivom. Kao ilustrativan primjer navodi se metformin, široko korišten lijek za dijabetes, za koji se procjenjuje da bi cijena po kutiji mogla porasti i do, pazite, 800%.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

lijepo kićo. E, sustav na ljeto ipak neće stvarat gužve na granici, najavljuju reorganizaciju posla iz graničnih službi. Kako izbjeći neželjene scenarije zastoja i gužvi na granicama i graničnim prijelazima, jedno je od ključnih pitanja u vremenu u kojemu je u punini zaživjela primjena evropskog sustava ulaska i izlaska ES u Evropsku uniju. Dok se istodobno očekuju prvi znakovi početka ljetne sezone, vremena koje tradicionalno dolazi sa pojačanim intenzitetom prometa na granicama, prema onomu što se može čuti, Republika Hrvatska neće suspendirati promjenu ES-a. A iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za Večernji list uputili su na nedavnu izjavu resornog ministra Davora Božinovića, koji je govoreći o graničnom prometu potvrdio kako su cijelo vrijeme u kontaktu sa Europskom komisijom, od koje su dobili odgovor da u ovom trenutku nijedna članica Europske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenzijom uzimanja biometrijskih podataka na granici, kao i cjelokupnog ES sustava. Nadalje, govoreći o onom što Hrvatska može učiniti uoči početka ljetne sezone, hrvatski ministar je objasnio kako su razvili niz rješenja koja će smanjiti čekanje na graničnim prijelazima, objasnivši kako se radi između ostalog i o mobilnim timovima. Podsjećamo, iz MUP-a Republike Hrvatske za Večernji list nedavno su otkrili i detalje rješenja, naglasivši kako određivanje i označavanje

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

24 sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

ovdje svaku dan. Raja i Sarajeva iz moga sana. 84. je pao snijeg.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izbori u Bosni i Hercegovini na novi način. U Širokom Brijegu otvara se izložba o stradanjima Hrvata nakon Drugog svjetskog rata. Minimalne mirovine rastu na više od 700 maraka. Krajem godine u Federaciji moguć rast plaća. Općina Prozor Rama ostaje bez naknade za dalekovode. Ustavni sud presudio da nema pravo na naplatu. 28. županijsko natjecanje sigurno u prometu 2026. Sve nagrade otišle u Tomislavgrad. Opći izbori 2026. godine bit će specifični po nekoliko elemenata. U prvom redu zbog mogućnosti da na njima u punom opsegu budu primijenjene nove tehnologije namijenjene biometrijskoj identifikaciji birača i skeniranju glasačkih listića, što bi onda omogućilo i ranije utvrđivanje rezultata. No ta novost dolazi u trenutku u kojem domaći političari još uvijek nisu proveli presudu Ustavnog suda BiH, niti su omogućili donošenje pravednijih izbornih pravila nužnih za legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda u domovima naroda i predsjedništvu BiH. U sklopu manifestacije Briješka zvona u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg u utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati bit će otvorena izložba Kraj Drugog svjetskog rata i zločini komunizma. Izložba, koja je prethodno predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu, donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Cilj izložbe je očuvanje povijesne istine, poticanje kulture sjećanja te otvaranje prostora za dijalog o važnosti suočavanja s prošlošću. Federaciju BiH do kraja ove godine čeka nekoliko značajnih promjena u sustavu socijalne zaštite i odnosu prema temama iz područja tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika, počevši od novog rasta mirovina u srpnju preko uvođenja kvazi-univerzalnog dječjeg dodatka pa do dodatnog snižavanja zbrojne stope doprinosa koja bi mogla dodatno trasirati za mnogi poslodavce još uvijek nedovoljno iskorišten put za rast plaća radnicima. U potonjem slučaju valja podsjetiti kako je prošle godine s primjenom započeo novi način obračuna zbrojne stope doprinosa po zaposlenom, koja se smanjila sa 13,25%, odnosno za 5,5 indeksnih bodova. No stanje na terenu pokazuje da veliki broj poslodavaca nije iskoristio smanjenje opterećenja na rad kako bi svojim radnicima uvećao mjesečna primanja. Što više, zbog kontinuiranog smanjenja iznosa neoporezive pomoći, brojnim radnicima plaća zapravo i pada mjesecima u kontinuitetu. Ipak, krajem godine, sukladno ranijim najavama, a pod uvjetom da se novi zakon o fiskalizaciji transakcija pokaže uspješnim, federacija bi mogla realizirati još jednu mjeru kojom će smanjiti doprinose, a koji bi onda poslodavcima, barem onima koji i dalje ne prate inflacijski rast, dali odriješene ruke da radnicima u značajnoj mjeri povećaju plaće. S druge strane, umirovljenici će u kolovozu dočekati još dobrih vijesti jer je plan, sukladno novom zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u srpnju izvršiti još jedno povećanje mirovina koje bi se moglo kretati od 5,6 do 6%. Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da dijelovi odluke o komunalnoj naknadi općine Prozor Rama, kojima je bila propisana naplata komunalne naknade za elektroinstalacije, nisu u skladu s Ustavom Federacije BiH. Osporena odluka propisivala je da se komunalna naknada plaća i za nadzemne i za podzemne instalacije, uključujući elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, cjevovode i druge slične objekte. Za objekte linijskog i sličnog karaktera bila je predviđena mjesečna naknada od 6 peninga po metru dužnom. Kantonalni sud u Mostaru ocijenio je da se takvim propisivanjem različito tretiraju pravni subjekti koji obavljaju djelatnost prijenosa i distribucije električne energije. U zahtjevu je navedeno da elektroenergetski subjekti izgradnjom objekata za prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom doprinose razvoju i unapređenju komunalnih usluga, a istodobno im se nameće obveza plaćanja komunalne naknade. U subotu 9. svibnja 2026. godine u Srednjoj ekonomskoj školi u Livnu u organizaciji Automoto kluba Livno iz Livna u suradnji sa Automoto Savezom Bosne i Hercegovine i osnovnim školama održano je 28. županijsko natjecanje učenika 5. i 6. razreda pod nazivom Sigurno u prometu 2026. za Herceg-Bosansku županiju. Na natjecanju se pojavilo 8 ekipa od prijavljenih 11. Natjecanje se sastojalo od teorijskog znanja, poznavanja prometnih pravila i propisa, te praktičnog dijela spretnosti vožnje biciklom na poligonu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

dance floor. We control the dance floor. We control the dance floor. Dance floor. Dance. Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1 četvrtina mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojni C 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Naš i vaš Radio Kupres.

očima kao crno more bol duboka. Najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Slušaj. Kupreški.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

tamna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izbori u Bosni i Hercegovini na novi način. U Širokom Brijegu otvara se izložba o stradanjima Hrvata nakon Drugog svjetskog rata. Minimalne mirovine rastu na više od 700 maraka. Krajem godine u Federaciji moguć rast plaća. Općina Prozor Rama ostaje bez naknade za dalekovode. Ustavni sud presudio da nema pravo na naplatu. 28. županijsko natjecanje sigurno u prometu 2026. Sve nagrade otišle u Tomislavgrad. Opći izbori 2026. godine bit će specifični po nekoliko elemenata. U prvom redu zbog mogućnosti da na njima u punom opsegu budu primijenjene nove tehnologije namijenjene biometrijskoj identifikaciji birača i skeniranju glasačkih listića, što bi onda omogućilo i ranije utvrđivanje rezultata. No ta novost dolazi u trenutku u kojem domaći političari još uvijek nisu proveli presudu Ustavnog suda BiH, niti su omogućili donošenje pravednijih izbornih pravila nužnih za legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda u domovima naroda i predsjedništvu BiH. U sklopu manifestacije Briješka zvona u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg u utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati bit će otvorena izložba Kraj Drugog svjetskog rata i zločini komunizma. Izložba, koja je prethodno predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu, donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Cilj izložbe je očuvanje povijesne istine, poticanje kulture sjećanja te otvaranje prostora za dijalog o važnosti suočavanja s prošlošću. Federaciju BiH do kraja ove godine čeka nekoliko značajnih promjena u sustavu socijalne zaštite i odnosu prema temama iz područja tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika, počevši od novog rasta mirovina u srpnju preko uvođenja kvazi univerzalnog dječjeg dodatka pa do dodatnog snižavanja zbrojne stope doprinosa koja bi mogla dodatno trasirati za mnogi poslodavce još uvijek nedovoljno iskorišten put za rast plaća radnicima. U potonjem slučaju valja podsjetiti kako je prošle godine s primjenom započeo novi način obračuna zbrojne stope doprinosa po zaposlenom, koja se smanjila sa 13,25%, odnosno za 5,5 indeksnih bodova. No stanje na terenu pokazuje da veliki broj poslodavaca nije iskoristio smanjenje opterećenja na rad kako bi svojim radnicima uvećao mjesečna primanja. Štoviše, zbog kontinuiranog smanjenja iznosa neoporezive pomoći, brojnim radnicima plaća zapravo i pada mjesecima u kontinuitetu. Ipak, krajem godine, sukladno ranijim najavama, a pod uvjetom da se novi zakon o fiskalizaciji transakcija pokaže uspješnim, federacija bi mogla realizirati još jednu mjeru kojom će smanjiti doprinose, a koji bi onda poslodavcima, barem onima koji i dalje ne prate inflacijski rast, dali odriješene ruke da radnicima u značajnoj mjeri povećaju plaće. S druge strane, umirovljenici će u kolovozu dočekati još dobrih vijesti jer je plan, sukladno novom zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u srpnju izvršiti još jedno povećanje mirovina koje bi se moglo kretati od 5,6 do 6%. Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da dijelovi odluke o komunalnoj naknadi općine Prozor Rama, kojima je bila propisana naplata komunalne naknade za elektroinstalacije, nisu u skladu s Ustavom Federacije BiH. Osporena odluka propisivala je da se komunalna naknada plaća i za nadzemne i za podzemne instalacije, uključujući elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, cjevovode i druge slične objekte. Za objekte linijskog i sličnog karaktera bila je predviđena mjesečna naknada od 6 peninga po metru dužnom. Kantonalni sud u Mostaru ocijenio je da se takvim propisivanjem različito tretiraju pravni subjekti koji obavljaju djelatnost prijenosa i distribucije električne energije. U zahtjevu je navedeno da elektroenergetski subjekti izgradnjom objekata za prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom doprinose razvoju i unapređenju komunalnih usluga, a istodobno im se nameće obveza plaćanja komunalne naknade. U subotu 9. svibnja 2026. godine u Srednjoj ekonomskoj školi u Livnu u organizaciji Automoto kluba Livno iz Livna u suradnji sa Automoto Savezom Bosne i Hercegovine i osnovnim školama održano je 28. županijsko natjecanje učenika 5. i 6. razreda pod nazivom Sigurno u prometu 2026. za Herceg-Bosansku županiju. Na natjecanju se pojavilo 8 ekipa od prijavljenih 11. Natjecanje se sastojalo od teorijskog znanja, poznavanja prometnih pravila i propisa, te praktičnog dijela spretnosti vožnje biciklom na poligonu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izbori u Bosni i Hercegovini na novi način. U Širokom Brijegu otvara se izložba o stradanjima Hrvata nakon Drugog svjetskog rata. Minimalne mirovine rastu na više od 700 maraka. Krajem godine u Federaciji moguć rast plaća. Općina Prozor Rama ostaje bez naknade za dalekovode. Ustavni sud presudio da nema pravo na naplatu. 28. županijsko natjecanje sigurno u prometu 2026. Sve nagrade otišle u Tomislavgrad. Opći izbori 2026. godine bit će specifični po nekoliko elemenata. U prvom redu zbog mogućnosti da na njima u punom opsegu budu primijenjene nove tehnologije namijenjene biometrijskoj identifikaciji birača i skeniranju glasačkih listića, što bi onda omogućilo i ranije utvrđivanje rezultata. No ta novost dolazi u trenutku u kojem domaći političari još uvijek nisu proveli presudu Ustavnog suda BiH, niti su omogućili donošenje pravednijih izbornih pravila nužnih za legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda u domovima naroda i predsjedništvu BiH. U sklopu manifestacije Briješka zvona u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg u utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati bit će otvorena izložba Kraj Drugog svjetskog rata i zločini komunizma. Izložba, koja je prethodno predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu, donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Cilj izložbe je očuvanje povijesne istine, poticanje kulture sjećanja te otvaranje prostora za dijalog o važnosti suočavanja s prošlošću. Federaciju BiH do kraja ove godine čeka nekoliko značajnih promjena u sustavu socijalne zaštite i odnosu prema temama iz područja tržišta rada i materijalnih uvjeta radnika, počevši od novog rasta mirovina u srpnju preko uvođenja kvazi-univerzalnog dječjeg dodatka pa do dodatnog snižavanja zbrojne stope doprinosa koja bi mogla dodatno trasirati za mnogi poslodavce još uvijek nedovoljno iskorišten put za rast plaća radnicima. U potonjem slučaju valja podsjetiti kako je prošle godine s primjenom započeo novi način obračuna zbrojne stope doprinosa po zaposlenom, koja se smanjila sa 13,25%, odnosno za 5,5 indeksnih bodova. No stanje na terenu pokazuje da veliki broj poslodavaca nije iskoristio smanjenje opterećenja na rad kako bi svojim radnicima uvećao mjesečna primanja. Što više, zbog kontinuiranog smanjenja iznosa neoporezive pomoći, brojnim radnicima plaća zapravo i pada mjesecima u kontinuitetu. Ipak, krajem godine, sukladno ranijim najavama, a pod uvjetom da se novi zakon o fiskalizaciji i transakcija pokaže uspješnim, federacija bi mogla realizirati još jednu mjeru kojom će smanjiti doprinose, a koji bi onda poslodavcima, barem onima koji i dalje ne prate inflacijski rast, dali odriješene ruke da radnicima u značajnoj mjeri povećaju plaće. S druge strane, umirovljenici će u kolovozu dočekati još dobrih vijesti jer je plan, sukladno novom zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u srpnju izvršiti još jedno povećanje mirovina koje bi se moglo kretati od 5,6 do 6%. Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da dijelovi odluke o komunalnoj naknadi općine Prozor Rama, kojima je bila propisana naplata komunalne naknade za elektroinstalacije, nisu u skladu s Ustavom Federacije BiH. Osporena odluka propisivala je da se komunalna naknada plaća i za nadzemne i za podzemne instalacije, uključujući elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, cjevovode i druge slične objekte. Za objekte linijskog i sličnog karaktera bila je predviđena mjesečna naknada od 6 peninga po metru dužnom. Kantonalni sud u Mostaru ocijenio je da se takvim propisivanjem različito tretiraju pravni subjekti koji obavljaju djelatnost prijenosa i distribucije električne energije. U zahtjevu je navedeno da elektroenergetski subjekti izgradnjom objekata za prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom doprinose razvoju i unapređenju komunalnih usluga, a istodobno im se nameće obveza plaćanja komunalne naknade. U subotu 9. svibnja 2026. godine u Srednjoj ekonomskoj školi u Livnu u organizaciji Automoto kluba Livno iz Livna u suradnji sa Automoto Savezom Bosne i Hercegovine i osnovnim školama održano je 28. županijsko natjecanje učenika 5. i 6. razreda pod nazivom Sigurno u prometu 2026. za Herceg-Bosansku županiju. Na natjecanju se pojavilo 8 ekipa od prijavljenih 11. Natjecanje se sastojalo od teorijskog znanja, poznavanja prometnih pravila i propisa, te praktičnog dijela spretnosti vožnje biciklom na poligonu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

naš i vaš.

Thank you.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ajmo. Ne, ajmo. Nemoj mi to djelat s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta negdje padne.
2: Ah.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči tvoje.

0: the way I like it. Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
1: Program Kupreškog radija.
0: Program ste Kupreškog radija.